0: Prvo slušanje Balkan International.
1: Ukrajinska bajka laž. Razbule se neki car i objavi svim dvoranima, svim seljacima, svim građanima da se pokupe